fa ye re si o emi mi ma tun yin ka o odun to wo bo se won nu e lo o ya lo gba iyanu lo gba iyanu lo gba iyanu lo gba iyanu lo gba iyanu lot genesis 13 verse 14 o pada leyin abraham Matthew, igbati Lot pada leyin Abraham ni gbogbo ileri lo to se Abraham to bimo ona to la ogo to de ase Lot to ntele Abraham lo da ye duro gbogbo en te jorin to da ye duro oya apeyin ni ya loruko Jesu apeyin ni ya ipin yade o efese fe ibanu je aye